0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے پیارا وطن، شاعر ہیں اختر شیرانی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم، ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے سنتوش کمار اور ان کے ساتھیوں نے۔